כל ניקוס טרוביק, לי לי לי בגי, אקו סאדם, לי לדרול. מבי אטנסיון, אני פה לטרול, לי נפולטן דיסקוטה. כל ניקוס שלי, קוס פדנסונו, וקורו.